Wañushkakunapaq chawpipiqa imatataq mashkankichik? Payqa mana kaypichu, ashtawanpish kawsarishkamari.